Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo medak.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put, avion na...

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 17 minuta, družimo se i ovog četvrtka, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle zajedno ćemo provesti nekih gotovo 4 sata, negdje tamo do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama i ovog jutra. Još jedan četvrtak, dakle 25. jun ove 2026. godine je pred nama. Djelo je da polako ali sigurno ispraćamo i ovaj šesti mjesec tekuće godine i naravno i kalendarski je ljeto počelo, a i vrućine su zaista već onako baš uveliko na snazi. Sudeći po prognozama, zaista nas očekuje jedno dugo i toplo ljeto, ali mi ćemo se potruditi naravno da na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, provedemo zaista lijepe trenutke. Naravno, bit će puno, puno kao u tokom današnjeg dana i tokom svakog našeg druženja, puno interesantnih sportskih informacija, puno aktualnih hitova, puno dobre energije, puno pozitivne energije i kao što sam već navela, puno, puno lijepog druženja. Eto, družimo se sve do 11 sati i za 10 očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm. U međuvremenu, kao što sam već navela, dosta, dosta aktualnih hitova i naravno sva je prilika da treba da ostaneš upravo na talasima Arena Radija. Još jednom želim da ti poželim dobro i ugodno jutro.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: tačno u minut.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u napred

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i 17 minuta. To bi značilo da smo ušli i u treći sat našeg druženja. Vjerujem zaista da uživate uz talase prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, uz talase Arena Radija. Ono što je jako interesantno da tokom trajanja mundijala ili ti svjetskog prvenstva 2026. godine Arena Radio daruje svakog ponedjeljka, dakle u saradnji sa The Pubom, sa starog aerodroma, daruje jednu kiblu piva i veliku porciju načosa za društvo, dakle za sve one strastvene mečeve, za sve one mečeve sa mundijala uz koje se uživa, ali i navija, a prije svega druži se i sa prijateljima, dakle u intervalu od 11 do 19 sati svakog ponedjeljka na talasima Arena Radija. Aktuelno je darivanje, dakle Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma. U prilici ste naravno da osvojite kiblu piva i veliku porciju načosa. A kada pominjemo sami mundijal, osim naravno vozinja kojeg smo pominjali u prethodnom uključenju, tu je i Eloy Room, golman Curaçaoa, vrlo, vrlo interesantan tip, dakle također prvi put na mundijalu kao i vozinja, ima 37 godina. U meču sa Ekvadorom, koji je završio 0-0 rezultatom, oborio je rekord, dakle imao je ukupno 15 odbrana, nije se zatresla mreža, tako da uspio je da odbrani, apsolutno je opravdao tu poziciju golmana u svojoj reprezentaciji, u reprezentaciji Curaçaoa. Ono što je također jako interesantno, on je vjerenik Zorane Jovanović, koja je poznata influencerka, tako da na neki način on ima veze sa Balkanom, budući da Zorana potiče iz susjedne naše zemlje, dakle iz Srbije. Sve u svemu, još jedan lik koji je itekako ostavio trag kada je u pitanju Mundial 2026, dakle osim vozinja iliti Josimara Dijaša, golmana zelenoerdskih ostrva, tu je i Eloy Room koji je golman Curaçaoa. Zaista, sudeći po svemu ovome što smo do sada ispričali i što je zabilježila statistika i naravno ono što se na licu mjesta dogodilo, zaključak bi bio da su golman itekako važna karika u jednoj reprezentaciji ili ti u jednom timu. Sve u svemu, i za 10 sati očekujete i ono prvo današnje izdanje sportskog alarma. Najnovije vijesti iz svijeta sporta donijet će moj kolega Kosta, a naravno mi se družimo sve do 11 sati, dakle nije nam ostalo nešto previše vremena da provedemo zajedno, ali mi ćemo se potruditi da to vrijeme maksimalno iskoristimo. Naravno, tu su oni aktualni hitovi na talasima Arena Radija, a u nastavku Tanja Sa Savić izvodi svoju numeru Stranci. Ostani uz Arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u napred

0: Els Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine ostali su u trci za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. BiH je večeras u Sjetlu u trećem kolu grupe B savladala Katar 3:1 i zauzela treće mjesto. Ekipa Sergeja Barbare začeka rasplet u ostalim grupama jer 8 od 12 najboljih treće plasiranih ekipa prolazi dalje. Ofanzivno je BiH počela utakmicu, sa distance prijetila, šutirali su Demirović i Šunjić, ali je na golu dobar bio Abu Nada, a onda je u 29. minutu Bosna i Hercegovina povela. Alajbegović je driblao, prošao jednog pa drugog igrača Katara, a onda raspalio i sa oko 25 metara postigao lijep gol. Do kraja prvog dijela Katar je mogao do izjednačenja, ali je Pedro Miguel pogodio stativu. I u drugom poluvremenu je Katar prijetio, ali nije bilo ozbiljnije šanse. Dok je na drugoj strani BiH opet sa distance testirala Abu Nadu. Tako je u 80. minutu Barjaktare

0: lopta došla do Mahmića, koji je zatresao mrežu, postigao drugi gol na šampionatu i sve riješio. Sa svega 18 godina, reprezentativac Bosne i Hercegovine postao je najmlađi fudbaler u istoriji svjetskih prvenstava, koji je postigao gol van kaznenog prostora. Time je nadmašio dosadašnje ostvarenje francuske zvijezde Kiliana Mbappea, čije je ime do sada stajalo uz ovaj rekord. Mladi fudbaler je ujedno postao i najmlađi strijelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima, potvrdivši status jednog od najvećih talenata koje ova zemlja trenutno ima. Fudbaleri Južne Afrike su trijumfom nad Južnom Korejom 1:0 u meču trećeg kola grupe A svjetskog prvenstva obezbijedili prolaz u nokaut fazu. Kao drugoplasirana ekipa će igrati protiv Kanade, koja je završila na drugom mjestu učešće u grupi B. Do kraja meča Južna Koreja je pokušavala da dođe do izjednačenja, ali ih je nedostatak ideje i konkretnih rješenja u završnici ostavio bez bodova i na ivici eliminacije. Ovo je ujedno istorijski trenutak za Bafana, koji su prvi put u svojoj istoriji uspjeli da se domognu eliminacione runde mundijala. Fudbaleri Meksika savladali su Češku rezultatom 3:0 u meču trećeg kola grupe A svjetskog prvenstva. Iako su imali inicijativu na startu, Češci nisu uspjeli da je kapitalizuju, a prvi dio igre obilježila je slaba realizacija sa obje strane. Meksiko, iako domaćin i favorit na papiru, u prvom poluvremenu nije uspio da pronađe pravi ritam i na odmor je otišao sa samo jednim šutem u okvir gola. Prelomni trenutak dogodio se u drugom poluvremenu. Mateo Chaves je u 55. minutu preuzeo odgovornost, sjajno prošao čuvara i preciznim udarcem matirao Mateja Kovaža.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ona je jedan veliki, veliki mega hit duetska numera Džale Bube i Vjerujem Cobi, ako se ne varam, ispravite me ako griješim, za sami kraj druženja zaista onako jedan baš, baš dobar hit koji će trajati još dugo, dugo i kao što rekoh, došlo je vrijeme da se rastajemo i ovog četvrtka 25. juna družili smo se na talasima Arena Radija u onim ranim jutarnjim i onim kasnijim jutarnjim satima negdje ovako pred sami kraj jezik kreće da se zapliče, ali vjerujem da je to sve sasvim normalno i mi sa ove strane smo samo ljudi, samo obični ljudi. I eto, kao što rekoh, družili smo se od 7 pa evo do 11 sati, moje ime je Nela Kojić i pravila sam vam društvo i ovog jutra na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Srdačno vas pozdravljam do prve naredne prilike, želim vam da provedete lijepo ostatak ovog četvrtka i naravno da ne zaboravite da ostanete uz Arenu. U nastavku čućemo Arenine vijesti, a onda polako ulazimo i u onaj dnevni dio programa uz Andreanu Čekić. Ostani uz Arenu.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerojatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

hitovi koje najviše voliš.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Rendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radio, sportska frekvencija. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radio. Tačno minut.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može makar posredno dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje i seljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerojatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio. Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
3: Jedan trenutak bio je dovoljan da Tapelo Maseko postane nacionalni heroj Južne Afrike. U 63. minutu odlučujuće utakmice protiv Južne Koreje na stadionu Montereju, 22-godišnji krilni napadač primio je loptu, sjurio se ka golu i preciznim udarcem zatresao mrežu za pobjedu od 1:0. Bio je to pogodak koji je Južnu Afriku prvi put u istoriji odveo u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Golman reprezentacije Meksika Guillermo Ochoa upisao se u almanahe mundijala, zaigrao je na svom 6. svjetskom prvenstvu. Bilo je samo pitanje vremena kada će se za Ochoa i za Meksikance dogoditi ovaj trenutak. A to je bilo jasno onog momenta kada se našao na spisku Javiera Agirea za mundijal. Čekala se samo prava prilika. Nije bio na golu u mečevima sa Južnom Afrikom i Južnom Korejom, ali je zato duel sa Česima bio savršeni trenutak da vremešni čuvar mreže stane među stative. Sergej Barbarez, selektor BiH, pohvalio je igrače nakon prvog trijumfa na ovogodišnjem mundijalu, ali uz poruku da uvijek može i bolje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je ogroman korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva, pošto je u trećem kolu grupne faze savladala Katar rezultatom 3:1 na stadionu Lumenfield u Sijetlu. Tim koji se klube predvodi Sergej Barbarez stigao je do vrijednog trijumfa zahvaljujući golovima Kerima Alajbegovića i Ermina Mahmića, dok je treći pogodak upisan kao autogol. Zlatan Ibrahimović, proslavljeni švedski fudbaler, nije štedio riječi hvaleći Kerima Alajbegovića nakon njegovog sjajnog nastupa na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu protiv Katara i napravila važan korak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a centralna figura susreta bio je mladi fudbaler. Talentovani igrač Bosne i Hercegovine još jednom je pokazao zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najvećih talenata regiona. Posle sjajnog gola kojim je otvorio put ka trijumfu Zmajeva, Alajbegović je sasvim zasluženo ponio priznanje za najboljeg igrača utakmice. Fudbaleri Maroka savladali su Haiti rezultatom 4:2 u posljednjem kolu grupe C svjetskog prvenstva. Iako su na teren izašli bez rezultatskog imperativa, pošto su prethodno ostali bez šansi za prolazak dalje, reprezentativci Haitija pružili su snažan otpor favorizovanom rivalu i čak dva puta imali prednost tokom prvog poluvremena. Njemačka javnost pritiskala je da selektor Nagelsmann uvrsti Deniza Undava u startnu postavu, ali se vodio logikom da ono što daje rezultat ne bi trebalo da se mijenja. Najbolji igrač i strijelac Njemačke u prve dvije utakmice u grupi protiv Kurasaoa i Obale Slonovače, Deniz Undav, i treći meč će krenuti kao rezerva uprkos želji navijača.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nova hapšenja po nalogu SDT-a, među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nevešten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Kvalitet s emocijom.
6: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
1: Sport.
0: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Dobar dan, svima sa talasa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija, 15 sati 5 minuta, elitni odredi, jedan njihov veliki hit, nakon toga Marina Visković, a ukoliko i ti želiš nešto da čuješ, piši Areni 0679 993 993.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena 3 luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
1: Sport.
0: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Severina, Jala Brat, veliki duetski hit Otrove, a u nastavku slušaš Breskvicu i Deskarado, 16:08, uživaj u Zarenu i ukoliko želiš da čuješ nešto, piši nakon 17 sati novo izdanje Sportskog alarma.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Hitovi koje najviše voliš, Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: mestu.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
3: Marketing Arena Radija.
4: Zombie? Jesi ti radio?

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Sport. Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: NBA tržište trejdova se dodatno zahuktava nakon drafta, a stiže još jedan veliki posao. Prema informacijama koje je objavio Shams Charania iz Espina, Charlotte Hornetsi šalju svog beka Lamela Bola i Josha Greena u Minnesota Timberwolvese. U suprotnom pravcu sele se Naz Reid, nezaštićeni pik prve runde drafta 2033. godine, tri zamjene pikova prve runde 2028. 9. i 30. kao i tri pika druge runde 2029. 32. i 33. godine. Riječ je o još jednom velikom trejdu koji dodatno podiže temperaturu na NBA tržištu nakon drafta. Novak Đoković i Jannik Sinner, glavni favoriti za osvajanje Wimbledona, trenirali su jedan sa drugim nekoliko dana pred početak turnira. Đoković i Sinner bili su jedan od dva treninga zakazana na terenu 1 ovog četvrtka. Poslije duela Arine Sabalenki i Jessica Pegule, Srbin i Italijan su prvo trenirali u trening kompleksu Aorangi Park, a onda su se prebacili na kece i tu nastavili sa sparingom. Zanimljivo je da su njih dvojica od svojih 11 duela čak 3 imali u Londonu, a tu je trenutno 2-1 za Novaka, dok Jannik vodi sve ukupno 6-5. Podsjetimo, Sinner je prvi nosilac i aktuelni šampiona, Đoković sedmi, što znači da je njihov duel potencijalno moguć već u četvrtfinalu. To će se saznati u petak popodne, prije podne, kada je na programu žrijeb. 15. dana svjetskog prvenstva bit će poznat konačan plasman reprezentacije u grupama D, E i F, a ljubitelje fudbala očekuje nekoliko izuzetno zanimljivih duela. Program otvara utakmice grupe E koje počinju u 22 časa. Ekvador će u Njujorku pokušati da napravi iznenađenje protiv Njemačke koja je već obezbijedila prvo

0: povoljniju situaciju. Afričkoj reprezentaciji za prolaz dalje dovoljen je i remi protiv Kurasa. Od 1 sat poslije ponoći na programu su mečevi grupe F, jedna od najneizvjesnijih na turniru. Sve četiri reprezentacije dalje imaju šansu za plasman u narednu rundu. Tunis i Holandija sastaće se u Kansas City, a Holandžanima je za prolaz dovoljan čak i bod, pa čak i minimalan poraz u određenim kombinacijama rezultata. Istovremeno Japan i Švedska igraju u Dallasu, a remi bi odgovarao jednima i drugima jer bi im garantovao mjesto u osmini finala. Završnicu dana donose utakmice grupe D, koje počinju u 4 časa ujutro. U Los Angelesu će snage odmiriti Turska i Sjedinjene Američke Države, ekipe koje su već osigurale svoje pozicije u grupi. Turska kao poslednje plasirana, Amerika kao prvo plasirana selekcija. Mnogo više pažnje privlači duel Paragvaja i Australije u San Francisco.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca. Sport. Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Hasta la vista, baby! I za kraj, Katarina Grujić, Tuđa. Došli smo do kraja još jednog lijepog druženja. 18:47. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i ostani u Zrenu.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radiomedic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: jutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sjutro u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
1: Sport.
0: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: neverovatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, danas se ne vraćamo u daleku istoriju, ostajemo u našem vremenu i pričamo o skandalu o kojem je nedavno brujao čitav sportski svijet. Selimo se u Rumuniju gdje je u prvoj ligi izvedena prevara kakva se ne pamti u modernom fudbalu. Zamislite situaciju u kojoj klub plati milijonsko pojačanje, a na teren istrči potpuno drugi čovjek. Da, dobro ste čuli. Glavni lik ove priče je Edgar Lee, nekadašnji fudbaler Barcelone i reprezentativac Gvineje Bisao, čovjek s ozbiljnim evropskim rezimeom. Dinamo ga je angažovao kako bi pomogao grčevitoj borbi za opstanak u prvoj ligi. Plaćali su ga masno, potpisali ugovor, čovjek je stigao u klub, a onda je krenulo potpuno ludilo. Nakon nekoliko odigranih utakmica, treneri uprava su primijetili nešto nevjerojatno čudno. Čovjek koji je godinama igrao u Španiji i Francuskoj odjednom nije znao da bekne ni riječ engleskog jezika, a komunikacija sa igračima bila je na nuli. Komunicirao je isključivo na portugalskom. Kada su klubski čelnici postali sumnjičavi, angažovali su novinare i istražitelje, a istina koja je isplivala na vidjelo šokirala je svijet fudbala. Edgar Lee uopšte nije bio u Rumuniji. Umjesto sebe, u Bukurešt je poslao svog brata blizanca Edelina Lea, koji je bio amaterski fudbaler i koji je mjesecima igrao utakmice prve lige, primao platu i trenirao pod lažnim identitetom. Na kraju, sve se završilo kao na filmu. Klub je pokrenuo internu istragu, tražio DNK test, a čitava prevara ostala je upamćena kao jedan od najvećih i najsmješnijih blefova u istoriji modernog evropskog fudbala. Fore iz crtenih filmova, ali u stvarnom životu. Ostanite uz vašu omiljenu radio stanicu, a mi se uskoro vraćamo sa novim pričama, dobrom muzikom i još boljom energijom.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Crnogorski sportski radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj na mjestu.
5: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pismo. Evo, baci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

sve. Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: hoću to.
1: Marketing Arena Radija.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
1: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Arena Radija.
5: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

hitovi koje najviše voliš. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.